and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio.

0: izgubio.
1: Devet zarez devet megahertz Bet Radio.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam u ovom društvu uvijek bio sumnjiv.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. 7 je sati na satu kompanije Bellamy Onyx. Subota je 9. maj. Pred nama je jedno opušteno jutro bez teških tema. Onako lagano buđenje, dobra muzika, jutarnja kafa i jutarnji program Bet Radija. I ovog jutra započinjemo onako s pozitivnim mislima, uz onu pozitivnu energiju, zanimljive minute i ritam koji će vam uljepšati početak vikenda. Naravno, moram da spomenem i pozdravim našeg dugogodišnjeg prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. I naravno sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Do 10 sati družimo se u jutarnjem programu, pa neka vam ova subota počne mirno, nasmijano i uz muziku koju volite. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnih pjesama saznajte kako vas vrijeme danas očekuje i narednih dana, kako je situacija na putevima ovog jutra. Da malo zaplešemo u zadija Šošeta i Bajla. A vama još jednom dobro jutro i uživajte u ovoj suboti.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: I još jednom dobro jutro iz oblačnog Gradačca. Vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Informacija o vremenu nam dolazi iz

koja kaže po jutro se dan poznaje. Ali očigledno da će biti tako. Prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a dnevna će se kretati uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 13, a dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 19 i 25, na jugu do 27 stepeni. Što se tiče ponedjeljka 11. maja, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 15, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 25, na jugu i do 27 stepeni. Što se tiče utorka 12. maja, pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom dana uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Temperature zraka između 18 i 24 stepena, a tokom dana osjetan je i pad temperature zraka. Tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove uslijed većeg sadržaja vlage u zraku. Nešto izraženiji osjet hladnoće u jutarnjim satima također može uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je primjereno se odjenuti. U drugom dijelu dana opšta slika će biti nešto ljepša uz djelimičnu stabilizaciju. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prognozirane padavine djelomično će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i povremeno ometati planirane radove na otvorenom uslijed smjena vedrih kišnih perioda, kao i visokih temperaturnih vrijednosti, mogu se očekivati intenzivni napadi biljnih bolesti. U narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza. Eto, poslušali ste prvu informaciju o vremenu. Dženan Lončarević i nova pjesma Daleko. Nakon Dženana poslušajte kako je situacija na putevima ovog jutra.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Ukoliko se spremate na put ili možda putujete u ovom trenutku, poslušajte kako je situacija na putevima ovog jutra. Jutros u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav u smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na putu. Zbog kiše, moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koji vode kroz usjeke i planinske predjele. Vozačima se preporučuje da se drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta ili ih povremeno nema, ali je kolovoz i dalje mjestimično važan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakan Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena liva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova i saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice ili Stripače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 graničnim prelazi za Čičibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Dugi su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima. E sada poslušajte gdje su zakazane radarske kontrole za ovu subotu 9. maj. I naravno krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M19 ulica Sarajevska, od 14.30 do 15.30 M19 Vučkovci, Srebrenik od 7 do 9 sati, Srebrenik Tinja, Čelić od 11.30 do 12.30 Čelić Panjevi, Manović je od 8 do 9 sati Oskova, od 9.10 do 10.10 ulica Patriotske lige, od 11 do 12 Podgorje, od 12.10 do 13.10 ulica Armije Bosne i Hercegovine, Sapnal od 8 do 9 sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna Centar, od 11 do 12 Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna, od 13 do 14 Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, Teočak od 8 do 9 sati Omerovići, od 12.30 do 13.30 Janja, Kalesija od 8.30 do 9.30 Vukovije Donje, a od 10.30 do 11.30 Vukovije Gornje. E sada da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 10 do 12 sati radarska kontrola na putnom pravcu Brka-Bukvik. Jedna mala napomena za sve vozače. Osim ovih najavljenih, radi se i one nenajavljene radarske kontrole. poštujte sve saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Eto, kao što ste čuli, na većini putnih pravaca kolovozi su mokri i klizavi zbog kiše koja pada. Sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa i naravno uz malu napomenu da ukoliko imate nekih informacija vezanih za neku situaciju na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitsped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
3: Najbolja muzika Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
2: Skladište građevinskog materijala Aba Bau Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, Aba Bau je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.

0: i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Marketing Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro jutro uz Beta.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 8:33, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. I eto, vrijeme je da malo zavirimo kroz stranice historije, prisjetimo se događaja koji su obilježili 9. maj u prošlosti. Ko je rođen ovaj datum, šta je otkriveno, koji su veliki trenuci promijenili svijet, saznajte u narednim minutama. Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofer Kolumbo je iz španske luke Kadis isplovio na četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet. 1800. godine rođen američki borac za ukidanje crnočkog robstva John Brown, koji je u južnim američkim državama Kansas i Virginia predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. 1860. godine na današnji dan rođen škotski pisac James Matthew Barry, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke, a njegova djela su Petar Pan, Divni Krajton i Gospodska ulica. 1877. godine Rumunija proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez s Rusijom za borbu protiv Otomanskog carstva. 1926. godine Amerikanci Richard Baird i Floyd Bennett prvi preletjeli avionom Sjeverni pol.

1978. godine na 9. maj izrešetano tijelo bivšeg italijanskog premijera Alda Mora nađeno u parkiranom automobilu u centru Rima. U 1995. godine u Moskvi proslavljeno 50 godina do pobjede nad fašizmom. Na svečanoj večeri u Kremlju predsjednici Rusije i SAD-a Boris Jeljcin i Bill Clinton su istakli doprinos Jugoslavije pobjede saveznika u Drugom svjetskom ratu.

Za kraj još jedan događaj koji je obilježio 9. maj 2012. godine, umro Vidal Sassoon, britanski frizer, autor Paž i Bob frizure. Svjetsku slavu postigao je sredinom 60. godina 20. vijeka. Ovo još jedno kratko putovanje kroz vrijeme. U rubrici Dogodilo se na današnji dan. Istorija uvijek krije zanimljive priče, a mi nastavljamo uz dobru muziku i naš jutarnji program.

MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 01

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc.
3: Joj, ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
7: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas, u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com. Good morning, dobro jutro, buenos dias.

0: Veseli Bet Radio.
1: Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 17 stepeni. Prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Sada vrijeme je za jedno malo putovanje. Otkrićemo vam mjesta koja oduzimaju dah. Vodimo vas kroz krivene ljepote naše zemlje, od planinskih sela i zelenih rijeka do vodopada, vidikovaca i mjesta koje su kao stvorena za vikend bijeg. Možda baš danas pronađete svoju narednu destinaciju, zato ostanite i dalje uz nas i krenimo zajedno na putovanje kroz najljepše krajeve naše zemlje. Bosna i Hercegovina je puna mjesta koja nećete uvijek pronaći u turističkim vodičima, ali kada ih jednom posjetite, poželite im se vratiti. Ako tražite mir, prirodu i bijeg od svakodnevnice, možda je pravo vrijeme da stavite put pod noge. Evo na primjer Lukomir, najviše naseljeno selo u Bosni i Hercegovini. Kamene kuće, čist planinski zrak i pogled koji izgleda nestvarno. Zatim vodopad Skakavac kod Sarajeva, skriven među šumom i planinskim stazama, pravo mjesto za ljubitelje prirode i fotografije. I, na primjer, i Japotski otoci kod Bihaća, drveni mostići, rijeka Una i potpuni mir prirode. Pećina Vjetrenica u Hercegovini, prirodno čudo koje tokom toplih dana donosi pravo osvježenje. Eto, možda baš ovog vikenda otkrijete mjesto koje će postati vaša nova omiljena destinacija. Eto, nadamo se da smo vas barem na nekoliko minuta odveli na malo putovanje kroz prirodne ljepote naše zemlje i dali vam ideju za naredni vikend. A mi nastavljamo dalje uz dobru muziku. Ovo subotnje jutro, jutarnji program traje sve do 10 sati.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676 poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, Sinon

0: marketing. Bet Radija.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
2: Ruke sigurne, majstor svira. Kvalitet i sklad.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke

Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Bet Radija. 3 devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
3: I drugi blok malih oglasa i obavještenja iza nas. Nastavljamo uz Gogu Sekulića, Man na van. SMS druženje smo započeli, što znači da nam možete pisati vaše SMS poruke.

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
8: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
9: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od Komine Klemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Marketing Bet Radio. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu

popodnevni program na talasima Bet Radija. Jer popodne je ljepše uz dobru muziku koju vi birate. Slušamo Darka Lazića, Brate moje, kaže za vrijednu ekipu u Srnicama od Arke.

Remetal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 72.

prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Nevero.
2: Slušamo Indiru Radić i Nevjero. Kaže za nas dvije vještice.

0: Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. 9. maja, batak sa karabatkom, 3 marke 90 po kilogramu.
1: Kad ljubav zakasni, tada je kasno. Kaže pozdrav od Pantera u crvenom, veliki pozdrav za vještice.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 091 510 101. Pozdrav za Pantera od Vještica, slušamo Sinana i Sudbina me lagala.

0: VIP SMS.
1: Radi Lacković, ni na nebu, ni na zemlji. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice, ministar u potpisu. Pozdrav za ministra, pozdrav za društvo na Koti, pozdrav i za vještice.

0: Lux Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. 9. maja, batak sa karabatkom, 3 marke 90 po kilogramu.
1: Slušajte program bez repela radija.
2: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mitšped Šamac. Na satu kompanije Belem i Onyx, 14:11 i vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Vrijeme je da saznate kako je situacija na putevima u našoj zemlji ove subote 9. maja. Kolovoz je na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše, moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i preko planinskih prevoja. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje kolovoz je suhi ili mjestimično važan. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustripače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bjeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok iz vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Vlidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Da vas podsjetimo i na najavljene radarske kontrole, iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 putni pravac M19 u Učkovci, od 15.40 do 16.40 M18 Hrgovi Donji, od 20.50 do 21.50 M19 Mionica 3, od 22.30 do 23.30 M19 ulica Sarajevska. Srebrenik od 19 do 20 sati će haje, od 21 do 22 sata Srebrenik. Čelić od 15.30 do 16.30 Humci Topole, od 19.30 do 20.30 Vražići ambulanta. Što se tiče Brčko distrikta, od 21 do 23 sata radarska kontrola na putnom pravcu Potočari Dubravice. Osim ovih najavljenih, rade se i nenajavljene radarske kontrole, tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mitšped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Bet Radio. Bet Radio.
3: Jedna pauka.
2: Pozdrav za ministra od Vještica. Slušamo Milet.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Nastavljamo mi uz Sinana, budi moja da te čuvam, po želji naših vještica.

0: Cijena dana u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradarcu. 9. maja, batak sa karabatkom, 3 marke 90 po kilogramu.
1: Po želji naših vještica, slušamo Cecu, drugarice prokletnice. Kaže samo za moju vješticu.

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štenju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.
3: Mali oglasi Bet Radio.
4: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
5: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049-746-096.
6: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
4: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
1: na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
3: Mali oglasi, Bet radija.
2: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
7: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav Selmi Nezanki, veliki pozdrav za vještice, ministar u potpis. Pozdrav za ministra.

nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš kulturno.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Sisife!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
8: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Ovo u grudima, po želji naših vještica.

ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

Idemo istim vodama. Ivča Ahmedovski, dati gužvam postelju, sretan kupovin auta, Edi Gazdi, žele Habibovljani.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
6: SMS Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija. Veliki pozdrav za moju vješticu sa plavim očima. Emir nam pjeva.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Cijena dana u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradacu. 9. maja, batak sa karabatkom, 3 marke 90 po kilogramu. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući.

0: Privatna ljekarska ordinacija Turbić, Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor. Bet Radio.
2: Naredna poruka kaže ovako: pozdrav za ovog što nas pozdravlja iz Stuttgarta, vještice su sa nama. Mile Kitić pjeva nam Gori nebo.

0: SMS Bet Radija.
1: Sviramo dalje. Pjevao nam je Mile Gori nebo, a sada je vrijeme za taksi. Veliki pozdrav za nas dvije vještice. Nedeljko Bajić Bajan, noćni taksi.

0: Prostor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Veliki pozdrav sponzoru, to je Granit Prom, Mladenice Donje. Sviramo dalje. Samo za moju vješticu sa smeđim očima. Dakle, imamo plave oči, imamo smeđe oči. Željko Bebek nam vjerovao.

Slušali smo Željka Bebeka, sviramo dalje. Jasmin Muharemović nam je veliki pozdrav vješticama od Metle. Ako može, povratak kući. Uživajte.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas, u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
0: Bet Radio.
4: Idemo dalje. Đuka je se nama. Veliki pozdrav od Đuke, pozdrav svim slušalcima. Ako može, Ipče, plačite oči moje.

Im Čeh Medovski, veliki pozdrav za sve od Đuke. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Metlu od Vještica. Vesna Zmijanac nam pjeva Vrati se nesreće.

to za metlu. Vesna Zmijanac. Idemo dalje, veliki pozdrav stiže od Vještica. Za dvije Vještice slušamo Seku Aleksić, Ale, Ale.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: Bet Radio.
5: Sviramo dalje, samo za moju vješticu, od njene vještice, Mile Kitić nam pjeva Smeđe oči.

idemo dalje. Jedna od najljepših Hasanovih pjesama. Veliki pozdrav za moju vješticu, od njene vještice, ako može. Crna žena sa očima plavim.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija.
4: Samo najbolje muzike Bet Radija.

0: Ovo je Mikrofonija.
1: Slušate Mikrofoniju na talasima Bad Radio.
2: Dok vas iščekujemo da nam pošaljete vaše poruke, naravno krenut ćemo i sa Mikrofonijom danas. Tri utakmice 33. kola domaćeg prvenstva na rasporedu su upravo danas, a izuzetno zanimljivo bi trebalo biti na svim stadionima. Program će otvoriti dva duela od 18.30 koji se igraju u Bijeljini, odnosno u Prijedoru. U Bijeljini će domaći Radnik ugostiti prošlo sezonskog prvaka Zrinski iz Mostara, dok će u Prijedoru Rudar ugostiti Sarajevo. Radnik je trenutno sedmi na tabeli sa 33 boda, 4 više od Rudara, koji je u zoni za ispadanje, te 6 više od Sloge koja je na posljednjem mjestu. Utakmica protiv Zrinskog je trenutno izuzetno bitna za sastav iz Bijeljine, koji bi pobjedom vrlo vjerovatno osigurao mjesto u eliti sljedeće sezone. Ova dva rivala su ove sezone odigrala čak 5 utakmica, 3 u ligi, 2 u kupu, a Zrinski je upisao 4 pobjede uz 1 remi. Vidjet ćemo šta će biti danas. U istom terminu Rudar će u Prijedoru ugostiti Sarajevo i tražiti izuzetno vrijedne bodove spasa. Prijedorčani trenutno imaju 29 bodova na svom kontu, 3 manje od 8. Posušja, 4 manje od 7. Radnika. Potreban im je triumf kako bi do kraja sezone ostali živi, da kažemo, u borbi za opstanak. Ove sezone su sa Sarajevom odigrali 3 utakmice, oba sastava su pobjedila po jednom, dok je jedan meč okončan bez pobjednika. Kolo će zatvoriti futboleri Posušja i Veleže utakmicom koja je na rasporedu od 20.45 na stadionu Mokri Dolac. Posušje je trenutno ugrožen u borbi za opstanak i nada se pozitivnom rezultatu protiv Rođenih, koji će igrati revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine sljedeće sedmice. Baš kao i Bijeljinci, Posušje bi u slučaju pobjede vrlo vjerovatno osiguralo opstanak, tako da će gledaoci na stadionu Mokri Dolac moći uživati u jednoj pravoj prvenstvenoj utakmici. Posušje i Velež su odigrali 3 utakmice ove sezone. Oba sastava su pobjedila po jednom, dok je jedan meč okončan bez pobjednika. Dakle, od 18.30 Radnik protiv Zrinskog, u istom terminu Rudar u Prijedoru igra protiv Sarajeva i večeras Posušje Velež od 20.45. Danas se igra prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. U Konjicu Igman dočekuje budućnost iz Banovića. U Hadžićima Radnik protiv Tuzla Sitija. Sloboda protiv Bratstva iz Gračanice. Travnik, Jedinstvo Bihać. Sve utakmice kreću od 17 sati. U Engleskoj već odigrana i tekako dobra utakmica Remi. Na kraju Liverpool protiv Chelsea 1-1. Pratimo 3 utakmice u Engleskoj. Brighton protiv Wolvesa. U ovom trenutku već 2 gola su pala, 12. minuta, Brighton vodi 2-0. Fulham protiv Bournemoutha bez golova, Sunderland protiv Manchester Uniteda za prvih 12, odnosno 13 minuta bez golova. Večeras Manchester City, Brentford od 18.30. U Hrvatskoj Dinamo protiv Hajduka. Vidite kako vrijedna utakmica svima. 0-0, 11. minuta. Varaždin protiv Lokomotive 15-7 danas. U Italiji drugo poluvrijeme na utakmici Cagliari Udinese 0-0 trenutno, 53. minuta. Od 18 sati Lazio protiv Intera. Lecce večeras dočekuje Staru Damu od 20.45. U Njemačkoj je uskoro kraj prvog poluvremena. Augsburg upravo stigao do drugog pogotka protiv Mönchengladbacha 2-0. Hoffenheim protiv Werdera 1-0. Werder ima igrača manje. Leipzig, St. Pauli 0-0. Stuttgart protiv Bayer Leverkusena 1-1. Večeras Wolfsburg dočekuje Bayern. U Sloveniji se igra. Bravo gubi od Radomlja 56. minuta, dakle drugo poluvrijeme 0-1. Od 17.30 Koper Aluminij. Večeras od 20 sati 15 minuta Maribor dočekuje Olimpiju iz Ljubljane. Srbija Superliga, play-off se igra. Željezničar Pančevo protiv Radnika od 17.30, Crvena Zvezda protiv Novog Pazara od 18 sati, Partizan dočekuje OFK Beograd od 19.30. U Španiji danas već odigran jedan susret, Elče protiv Alaveša 1-1 na kraju. Od 16.15 Sevilla Espanyol. Atletico Madrid dočekuje Celta Vigo od 18.30 i večeras Real Sociedad Betis od 21 sata. Bila je to najava. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu numeru. 091 510 101. Vratite mikrofone.
0: Mikrofonija.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire hidraulike.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za još jedan SMS. Pozdrav Betovcima od jedne slušateljke Stane iz Brčkog. Ako može za moju dušu, Miljacka Halibešić. Uskoro i mali oglasi na talasima Bet Radija.

0: Mali oglasi, Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
3: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
4: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi, Bet Radija.
5: Jedna pauka.
6: Čuli ste male oglase? Pozdravi nam stižu od Rodžera iz Huđara i sunčanog Orašja. Boga mi je sunčano i u Gradačcu. Trenutna temperatura 22 stepena. Samo za Huđara, za Orašje slušamo Hamu i Sosu, sjećaš li se Hanuma?

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas, u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com. Cijena dana u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. 9. maja, batak sa karabatkom, 3 marke 90 po kilogramu. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak. Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
2: Bet Radio. SMS Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Klemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Bet.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: Vrijeme je da nastavimo sa SMS porukama. Sanjam, sanjam. Veliki pozdrav stiže sa starog mjesta. Šaban Žaović, Sanja, ženu s mališanom.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom?
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma, Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio. SMS Bet Radija.
5: Sviramo dalje, samo za društvo sa starog mjesta. Viki Miljković, Tunar.

kupilo se malo društvo odebrano na staro mjesto. Predobre pjesme. Nastavljamo dalje. Pozdrav iz Hudžare u Orašju. Ako može, Mostarska. Adnan Jakupović.

to za društvo ishuđene u Orašju. Prelipa pjesma, zaista. Sviramo dalje. Pozdrav od žutih pelgi. Za ekipu na Starom mjestu. Pozdrav za radnu subotu. Mila Kitić, Kuća kraj puta.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija. Uskoro i mali oglasi. Pozdrav za društvo na starom mjestu, pozdrav za kolegu iz Mionice od društva iz Turića. Ćana nam pjeva suparnicu.

0: Mali oglasi, Vet Radija. Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Usto vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi, Vet Radija.
3: Sviramo dalje, 106. u pitanju. Veliki pozdrav od društva sa starog mjesta za sve slušaoce Vet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Bet Radio.
5: Sviramo dalje. Veliki pozdrav od društva sa Starog mjesta. Slušamo Ćanu.

0: Bilo je to za društvo na starom mjestu.
1: VIP SMS.
0: Saša Matić, neke ptice nikad ne polete. Puno pozdrava stiže od Silvera.

veliki pozdrav za društvo na starom mjestu od društva Istorića. Jovan Perišić, nikada se promijeniti neće.

0: Viktor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Veliki pozdrav našem sponzoru, to je Granit Prom. Ladenice Donje, sponzor SMS-ata. Nastavljamo dalje sa narodnom muzikom. Pozdrav stiže sa starog mjesta. Melika nam pjeva 100% bosanka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Šestice u pitanju. Pozdrav sa starog mjesta, samo za društvo iz slavnog Turića.
3: I moje ruke
2: skoro nam
3: znaju za muke.

Tarom jeste sa nama, ali još jedno iz Njemačke. Puno pozdrava od Miralema, pozdrav za društvo u Videnbruku koji se trenutno pate u bajti. Slušamo Fazliju.

Tako mi je, tako mi je. Ne daj Bože, gore. Veliki pozdrav za Videnbruk, pozdrav za Mirita. A pozdravit ćemo i društvo sa starog mjesta. Halid Bešlić na tijelu.

0: spremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. M-Box Cars, Gradačac. 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
3: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Bet Radio.
4: Veliki pozdrav od društva sa starog mjesta. Šekip Muljanović sam pjevao.

0: Je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
2: Bet Radio.
6: Malo marketing, malo mi. Vraćamo se nazad, veliki pozdrav od društva sa starog mjesta. Slušamo Indiru Radić, 50 godina.

Bilo je to za Videnbruk. Sviramo dalje. Pozdrav ekipi na starom mjestu i u Brđanima od Master Šefa Marija.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Bet Radio.
6: SMS. Puno pozdrava stiže od Silvera. Ako može Enes Begović, sve može čovjek živjeti.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo do Videnbruka. Puno pozdrava od Miralema, pozdrav za društvo u Bajti u Videnbruku. Saba nam pjeva Ah Meraka večer i rane. Pod Bajtom vjerovatno jeste. Čekamo slike. Pozdrav za Videnbruka.

Inače ne ponavljamo pjesme, ali ovo ćemo ponoviti. Nikada se promijeniti neće. Pozdrav od društva sa Starog mjesta, pozdrav za društvo iz Turića.

Sviramo dalje. Moramo napraviti jednu zamjenu. Pozdravi stižu od Gabriele i Roberta. Pozdrav za ekipu koji sjede. Durić je lokacija u Karanfilu. Što se tiče izvorne muzike, sutra od 12 sati samo izvornjaci. Ali večeras evo pravimo jednu zamjenu u kafanskom stilu.

VIP SMS. Sviramo dalje. Veliki pozdrav stiže od Silvera. Ermin nam pjeva. Pusti me da plačem sve.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
5: Bet Radio.

0: uzor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
4: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Kod me zove, snjegovi su oko opiljeli.
3: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Dragi prijatelji, baš kao što ste čuli, vrijeme je za večernji program na talasima Bet Radija. 20 sat i 1 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. U našem divnom gradu gradačstvu 18 stepeni Celzisa. Toplije, toplije. Dolazi nam to. Lijepo toplije vrijeme. U drugoj polovini dana, tek sutra, možda neki rijedak lokalni pljusak, ali i sutra prognoziraju do 25 stepeni, ponegdje, a možda baš ovdje, i do 28. Vrijeme je za večernji program, što znači ostavljamo sve naše obaveze sa strane. Nema više marketinga, nema ničega drugog sem vaših muzičkih želja. Možete se javiti na vrlo lagan način. Kako? Vrlo lako. Putem standardnog SMS-a ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Sve to šaljete po prioritetima 091-510-101 ili broj prioriteta 091-910-106. Bet su prisutna razna društva. Tu smo. Pogotovo staro društvo. Sa starog mjesta. Videnbruk sa nama. Pozdrav Betovcima. Idemo veselo pod bajtom u Videnbruku. Slušat ćemo Koketa, Dernek na koketov način. Puno pozdrava za sve od Mička. Pozdravi se starog mjesta. Slušat ćemo Indiru i Alena. Samo za dijasporu od društva sa starog mjesta. Vraćam se majci u Bosnu, Hali Bešlić. Nema više fijakera, jedna od numera koja nas čeka upravo za društvo sa starog mjesta. Pozdrav za društvo iz Karanfila, Bebe. Slušat ćemo u Oblake i Šimšir. Pozdrav za društvo pod Šadrvanom. Pozdrav za Aliju. Ako može, Emir Brunčević, Sirotinj. Ovo slušamo vrlo brzo, 106-ica u pitanju. Amidža pozdravlja društvo u Bajti, pozdrav za Priku Šinjete, pozdrav za Bet Radio, ako može, Davor Badrov, Usta i Sine. Mire ponovo sa nama, pozdrav za večernju ekipu Bet Radio, specijalno za društvo u Bajti u Videnbruku, slušat ćemo Sinena, Živo da stane ne smije. Pozdrav od Majdu, sretna godišnjica braka, bratu i snahi, pozdrav za Halid, za Halidu i Eldara. Sve najbolje želi Majda. Naravno, ako nas slušate u dijaspori, malo je drugačije način kako nas možete kontaktirati. U standardnu poruku kucate gama, nabrojite razmak, nakon toga bet pa razmak. Iz čiste ljubomore, zašto ste vi tamo, mi ovamo. Sve to šaljete zajedno sa muzičkom željom, pozdravom prema državi u kojoj se nalazite. Hrvatska 667-667 i Srbije 1551, Slovenija 3838, Austrija 0900-506-506. Za Njemačku nismo sigurni, imali smo nekih problema. Provjerit ćemo sa IT službom da li je sve u redu. Elem, večera se družimo do sitnih sati. Pridružite se i vi, slobodno nam pošaljite vašu SMS-icu i naravno muzičku želju. Šta biste željeli čuti u ovom trenutku? Krećemo sa Dernekom na koketov način, tako se zove nagrada. Mali koketov miks. Pozdrav za Widenbruck. I to za veselo društvo pod Bajtom. Puno pozdrava od Mička.

život da stane ne smije. Idemo dalje. Veliki pozdrav od društva sa Starog mjesta. Ljubav i stara pjevaju nam Indira i Alen.

0: Radio Bet Gradačac.
1: Slušajte tri devetke. Ćana nam pjeva pjesmu Zaštitnik. Veliki pozdrav za društvo pod Šadrvanom.

večernji program na talasima Bet Radija 106 i prioriteti za sada. Veliki pozdrav za društvo u Tarevcima na terasi. Kalbi Bešlić, Crna ruža.

večernji program na talasima Bet Radija. Slavi se i odlazak u penziju, sretan odlazak u penziju majke Fatimi. Ako može, Baja i pjesma Hvala ti.

Ne znaju da žive uz malo viske i malo Coca-Cola. Samo za društvo na starom mjestu. Pozdrav stižu iz Bajte, iz Videnbruka, od Miralema.

Slavica odlaza u penziju. Sretan odlazak u penziju, majci Fatimi, pozdrav za društvo na terasi. Nada Topčegić nam pjeva, zbog tebe, zbog tebe.

smo i boje vina. Veliki pozdrav od društva sa Starog mjesta. Pozdrav za društvo iz Karanfila, bebe.

0: SMS Bet Radija.
1: 104. u pitanju. Pozdrav za ekipu Amatera sa jezera Oštra Luka. Da li su patrole prema Oštroj Luci, ne znamo, uglavnom pjevamo Policijo, oprosti mi.

večernji program na talasima Bet Radija. Pozdrav za sve slušalce sa Konjuh planine od Oka Plavo. Poseban pozdrav za jednu plavokosu, ako može, Mile, boginja ljubavi.

0: puno pozdrava od Senada. Pozdrav za Edu, kralja najjače keramičara. Šaban Šaulić nam pjeva Cvijetu.
1: SMS Bet Radija

biramo dalje. Puno pozdrava stiže od Begzade. Pozdrav za dame. Ako može, od Sanje, putuj sjeverom.

Pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite. Puno pozdrava stiže od Begzade. Pozdrav za dame. Ako može, Nuki, pjesmo, da li ću ikada doći.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav damama. Odbeg zade. Slušamo Farizadu, odlazi suzu, odlazi.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, još uvijek mlada noć. 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav damama, također pozdrav za ekipu Bet Radio, za sve slušalce od Begzade, koja želi laku noć. Slušamo Šabana.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav za Bet. Ako može, Baja i pjesma Laku noć, djevojčice. I nam pišite, javite se, šta vam se sluša 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puštamo odmah. Veliki pozdrav za radnu ekipu u Tolisi. Slušamo Stoju.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Senada. Pozdrav za omiljeni radio, pozdrav za Edu Kralja, najjače keramičar

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje. Pozdrav za kolegicu Disku od druge Damira. Mile Gnjatović na pjevam. 24 sata.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Tolisu, pozdrav za Kićenice u Tolisu. Ako može, Dragana Mirković i pjesma Eksplozija.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava stiže od Senada, pozdrav za omiljeni Bet Radio, za Edu Kralja, najjačeg keramičara. Slušamo Janu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav kolegi Damiru od njegove i naše diskodise. Poseban pozdrav našoj Selmi. Potpisu diskodisa.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Još jednu za Fajrant, za večeras dosta. Pozdrav drugu Damiru, pozdrav Selmi, pozdrav našoj večernoj ekipi Bet Radija od naše Disco Dis.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav stiže od Senada, pozdrav za omiljeni Bet Radio, pozdrav za Edu, kralja najjačeg keramičara. Brenna nam pjeva Šeki.

0: to su Senada za društvo za Edu Keramičara.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Puno pozdrava za druga Damira, specijalno. Stalno me nervira, ali jedno bez drugo ne možemo. Potpisu naša Disco Disa.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrav od Senada, pozdrav za Vet Radio, pozdrav za Edu Keramičara, najbolje keramičara. Željko Jurić nam pjeva Posavina.

0: puno pozdrava od Senčija za edukeramičara za društvo. Slušali smo Željka Jurića, Posavina zove.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Kako kaže poruka, pozdrav za gospodina nesavršenog koji kruži oko moga sela nevidljiv. Puno pozdrava drugu Damiru od naše Disco Disa.

0: SMS Bet Radija.
1: Zek Aleksić nam pjeva Iskoristi moje mane. Vi iskoristite priliku, javite nam se 091 210 101. Noćni program na talasima Bet Radija.

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
1: Bet radija.
0: 091 510 101.
1: 091 710 104. 091 910 106. SMS.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Upravo taj broj pristigla poruka. Pozdravi stižu od Zuhre, pozdrav za najbolji radio, pozdravi za one koji nas slušaju. Peđa Jovanović nam pjeva Bijeli ruzmarin.

0: SMS Bet Radija.
1: Za sada puštamo onako što nama odgovara u ovom trenutku. Sanja Đorđević nam pjeva Bole mlade godine. 091 510 101.

0: bila.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

Catch the sun. 1 sat 57 minuta. Dragi prijatelji, došlo je vrijeme i da odjavimo ovaj noćni program. Da vam poželimo lijepe mirne snove, ako idete spavati. Kuki nam pjeva Lažu u pjetli. Još malo pa zora. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati. U jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radio.